Кралевега дома. Уступница со жилпродај на poptheater.si. Следи ли нам госте? На Фейсбуку, Инстаграму и на Рук Радио апликацији. Бодите дружавни с Рок Радијем. Чисти рок.

0: Če ne moreš premagati vročine,
1: pojedi spedaj.
0: Se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo.
2: Oh,
0: Rock Radio, čisti rock.